0: Kring var fyrja, gåa morgon. Vi der leger til jør 13. juni, og å byrja der jønn vi sendingene praktikantoron, etter tannleika sending som framhalskullan hemmingar, og jeg hava vært i starsvenning i kringvarspunnen og i vetur hava gjørst. Anna Frøya Magnussen ur Østerskolan og i Havn verstur hesafir.
1: Hei tid, jeg heter Anna Frøya Magnussen og jeg i starslærer og i kringvarspunnen, og to norsker etter praktikanten. Jeg får spille sinter av Blantan tonelage, sinter av eldre tonelage og sinter av Nutsjon tonelage. Og i det fall jeg å legge ut vi kjente lærnen og i eiter Summer of 69 til Brian Adams. Han med en annen kjente for sjansjene Heaven og Everything I Do It For You. Læget opprørende fra utgavene Reckless, som kom ut 15. november under John Rufour. Nå får jeg å spille Summer of 69 til Brian Adams.

0: Hatta var sangren Summer of 69 til Brian Adams. Næste sanger tja einon ikkje så kjent om bøltje som heter Flake. Der mitt andre kjente for sangren Angel Sue og Pregnant. Nå får jeg vite å høre Angel Sue tja Flake. Leie fra utgavende Slush Hours og jeg kom ut i 2016. Nå får jeg spille Angel Sue tja Flake.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

Hata var flakkaren tjabbölksen og papar. Næste sankur tjallt du heimskjenda bölksen som eitur Dire Straits. Tjallt heimann færg a spela Sultans of Swings. Tansankren a platene som kom ut 7. Oktober 1988. Dire Straits med til andre eisen kjente fire sjansene som til dømes Walk of Life og Money for Nothing. Nå færg a spela sankren Sultans of Swings tjallt Dire Straits.

Hatta var Sultans of Swing tja Dire Straits. Næste sangur en sangur som eitit No Diggity. Tja Black Street featuring Dr. Dre og Queen Penn. Sangren a platna som eitit Another Level, og hon kom ut 19. September 1965. Ta mitt anna kjenter fyrir sangjnar som til dømes Before I Let You Go og Joy. Nu færi a spela No Diggity tja Black Street.

0: like it. Right. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, right. We out, we out.
1: Hatta var No Diggity cha Blackstreet featuring Dr. Dre og Queen Penn. Næste sangur cha Leanne Rimes og sangren either Can't Fight the Moonlight. Sangren a platne I Need You som kom ut 13. januar 2008. Leanne Rimes mitt andre eisen kjent fyrir sangrenar How Do I Live og I Need You. Nu fer jeg a spela Can't Fight the Moonlight, cha Leanne Rimes.

0: Hatta var Here I Am til Brian Adams og Hans Zimmer. Den neste sangren som jeg ferdig spiller en sanger som heter Ordinary. Og det Alex Warren som synger han. Og det en nok så nødvendig sanger. Han av platene som heter You'll Be Alright Chapter 1. Og hun kom ut 26. September i 2014. Han til dømes kjente for Ordinary og Eternity. Nu får jeg å spille Ordinary til Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Hatta var Ordinary til Alex Warren. Ta næste sangren som ferja spela eitir Espresso til Sabrina Carpenter. Han a platna som eitir Short and Sweet. Og hon kom ut

Hatta var espresso til Sabrina Carpenter. Ta næsta sangren som ferdig å spille eitur veit hver verden endar til Jensino Olsen. Ta sangren platene og varer kom, og hon kom ut 5. desember 2015. Jensino Olsen eiste kjent for hver seg i kvært, og hei så seg i etter. Nå ferdig å spille veit hver verden endar til Jensino Olsen.

Hatta vær veit karrieren endar tja Jensine Olsen. Ta næste sangren som ferdig å spela, eitur ta i myskri i sløkt. Atur tja Jensine Olsen. Tan sangren av platene og varu kom, og hon kom ut 5. desember 2015. Jensine Olsen, hon eist kjent fyrir Føgeraksbamsan og Lange Lønjord. Nå ferdig å spela ta i myskri i sløkt tja Jensine Olsen.

Hatta vært har i myrskri er sløkt, at du tja Jens Inolsen. Ta næste sangren som ferdig å spille Either Bad Day tja Daniel Powder. Ta sangren av platene som Either Daniel Powder, og hon kom ut i 22. februar 2005. Daniel Powder til dems eisne kjente for Free Loop og Best of Me. Nu ferdig å spille Bad Day tja Daniel Powder. Hatta vært alt tja mer. Takk for meg. Where is the moment we need?

Hadde vært sendt ikke om praktikanteren, Anna Frøya Magnussen, ur Østerskolen og i Havn, vær verstør.

Vi sender morgenlesteren. Berger Debes Johansen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 226. Kvite sånn og det, det er vær. Fyre lester, første og andre ørende, og etter lester, tre og fjorde ørende. Det var salmer nummer 226.

Góu gud og fægir. Takk fyrir en nutjan morgun. Takk fyrir kvult og natt og fyrir dægin som liggur fyrir framman. Signa mær orri. Hjálp mær at søkja Jesus og at søkja næsta mun som Jesus deyju fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp du mær til tæ, kære heilavur ante. Amen. Gud eit sterkt torn. Og i årtøkunnen og at kjent tutsje lesa vidt, Herrans navn eit sterkt torn, her flutjar hin rattvise og vardur. Torn var stegi og torn fallen, men enn stender hon Guds kyrkja, Guds samkoma, Guds saunavur. Grundtvigirskjer, kyrkjan hon eit gamalt hus, stender om tornene falla, Torn sukko etter torn og grus, klokkor en kima og kalla. Kyrkjan stendur, tut han god som hon nevner stendur. Herrans navn eit sterkt torn. Herrans navn det sama som Herren, kvørst navn merker han som og sin skriften omtalar som han, her det kvørst omskifting, etla omskifting skutje. Herren eit sterkt torn. Han kletteren vi kunne bytja av. Han borgen her vi kunne leita. Han høle her vi finna kjål. Herren et sterkt torn som ikkje kan vinnast av, og som helheimsens postur ikkje få valda. Her flutjar hin rattvise og vardur. Tan rattvise som flutjar våren rattvise vi har flutja til hansare. Til vi har tryggva Jesus, at menneske veri rattvust. Ikkje vekna sin egna rattvusa gjerning, men vekna Jesu rattvusa gjerning, då han fyrir okkom var uppgiven. Ein rattvuser fyrir orattvus. Onga stene, vit så vel vart som tja gode. Torn hansara sterst. Stavur hansara stentor. Navn hansara Herren. Kai Jensen, biskupur, som så kjentur i landi okkara vegna lestranar Marie Eide Tutte, tenkjer trui vire til Herrans navn og åre vid heva fyri okkun og i årtøkunnen. Trost, kraft og loiv. Trost. Onkje kan trosta som Herren, han som Guds år omtalar, som fægir miskunnar og god atlar trostar. Leita vi til hentan fægir og henta god, koma vi da sanna, ekkja honon trost at finna. Kraft. Ikkje kraft, så vi få vunni okkun et navn og sånn heime. Men kraft at bera byrar, tåla tungar tøyer, og kraft til at nokta sintene valde og luiv jokkara. Luiv. Og i hesson ligger alt. Vid dess mest ött somul og tøyen stutt. Kvear skul vi leita. Til torne. Til et sterska torne. Til han som säger livet og tid skulle liva. Trost, kraft og loiv rumast og i Herrans navne. Ty at navn hansara et sterskt torn. Her han og hon vart som hier flutja. Toi bia vid, heilagt veri nauntuit. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt veri nauntuit, komer uitje tuit. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Tjev okkun i det okra dagliga brei, og fyrir tjev okkun sinter okkara, så som vit eisne fyrir tjev at heimun, og imoti okkun sinta. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tøy at tøyte rujtje, valde og heirin, om atlar evur

Goan der og hjertelig velkommen til en annen sending i røyne Radio Stjernekille 3. Jeg sitter spent fast i en stål her ved popcorn og cola til nå for å vite råhund og okken i en av 55 minutter. Sint ikke nevne at jeg eier Johanne Kattafire og jeg får være her til som etter av sendingene. Radio Stjernekille et radiokonsept her til som lurtar i anten kvar bil vi 900 lam rute albuan ute og skruar harsht fra. Et la sitte pinnastitter i en lenestol vi lurtar, et la som summa av alt det gjerra, gjerst okkur halv trea. Her det nastan bæra fantasien som sitter grenser, ta vid nu færa en tur at vi fyrtøyna og høyra og minnast kvar rører seg her. Og i bakgrunden vi i 1935, Herb Albert og hans Tijuana Brass Band spiller leie Spanish Flea, et leie som kommer litt som nummer 3 i 20 viker av enske hitlistene i Sønner 2. Og til skilje vel. Leie godt og humør i topp. En affær, hjertelig velkommen til sendingene Radio Stjernekille.

Vi har hørt Lynn Andersson, amerikansk country-sangerinne og sjånvarsanlid, født i 1924 i North Dakota. Det vil si at midt i USA, helt oppe vid det kanadiske marsje, har man ikke nøytest å gjenge ved svimmebuksen oppi Aser, så det flere tusen kilometer til nærmeste strånd. Men Lynn Andersson vokste opp til mammasynari i Kalifornien. Om man og appen til henne sigast annars at her var skandinaviske røtter og tenljøver så heimlet. Nå vet jeg ikke hver i Skandinavien til å komme fra, men let okken og i spølene si at de kommer ur fyrjen, kanskje ur skåpen. Så kan det vel vise seg at vi er i familie. Hun har hitt langt i trusjonen, og hun innspalte I Never Promise You a Rose Garden i 1924. Sangeren har jeg vært til, og har jeg langt vært rønte frem og undan, i 1924, men vi Lynn Andersson får han helt opp av første plass av country-hitlistene. Og så kan jeg enda ved en helse til mannen og konene som beit nå sitter lusta, drekker te og etter ost. Neste sangeren vi Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Det nemlig så snedet at jeg tvinner alltid hesabo av sangene Shaman, Rose Garden og Blanket on the Ground. Jeg var diskjokker i forsenen og platt jeg legger plater i kakkanen, og jeg kom alltid inn ved min våpne, en velordnaver tre ølkasse fotler av LP-platen. Tannkassen har sitt ekne liv. Rinkar i botten, skøver av kanten og lukter av øl, papp og midnatt. Og inne i kassan, her la mellom av platan vid Lynn Andersson alt og vi søgne av platene til Billy Joe Spears, som tvær gode viner som omkant du får fra hveren øren. Hesa platene har det sammen i kassan, og der har de eisene sammen av dansegulvene.

Vi da har hørt Billy Joe Spears, vi hender en store hit fra 1975, Blanket on the Ground. Hon hei langt rakt hitlistan her senest i trusjonen, men først i alfjersen hun skulle jo under knuven, hun skulle opereres og i stemmebånden hun. Hon hei iver anstrengt deg alt for landet, og folk at deres fire er nå for hun ikke å kunne synge atter. Etter operasjonen måtte hun ikke si ett år og i seks måneder, og så måtte hun begynne å lære seg å synge lagre, og så brekket hun i kjøkkenen hvis hun verens hit. Og begge Billy Joe og ta nødgjessankeren Blanket on the Ground finger luft under vansjen her. Næste med årene av Brunne hever enda av veri onkraturer og i følgen, Chris Kristoffersson. Kjente sangskrivare, sangare, tonlagare og skuespillare. Han var ur Texas, ein ekta av country cowboy, men han heie enda eisne eit Rhodes-stipendiat og les av Oxford og Merton College. Og hvordan fikk han til Rhodes-stipendiat? Han var toppstersker av Panoma College, og ein av læraren til honom etja i honom til at søtja. Chris søkte, og han vann i flere tusener. Og i 1935 får han til Nashville å røyne seg, derfor er han ikke tånleggere på åker tørspunkt. Og han fikk arbeidet til å opptøke i hølen til Columbia Records. Her hans her arbeid var at vaske gulv og tømme øskebøker for de kjente. Anyway, hetta gav hon ein møvlega. Chris fekk eit høve til at geva June Carter, hon som sætni blei kona Johnny Cash, eit demoband og spurte om hon kunde få vinen til seg Johnny Cash a lust etter. Men teppar ytla til a få te horene opp, så Chris Kristoffersson tok eina tyrle og lente hana og i hava noen til Johnny Cash, fyrlykka som a få hans her oppmerksamheit. Og ja, han kom eisende til fyrjar, ikkje vi tyrle, men han vidtja i fyrjar trutjaferinar og spalde bægi i Høtlen i Holse og i Norrlandhusnum og AG-festivalen i 2016. Her han gav alt honorari tja seg til Badnaheimi og i Havn. Her Chriseren, Chris Kristoffersson, vi egna lennon, Help Me Make It Through the Night.

Vi da har Chris Kristoffersen, vi egna Lennon Help Me Make It Through The Night. Alle disse første sannsjene vi da har minna meg an jeg helt bestemt i forsen. Tullja sunnemåtnar. Lambasteik. Ok, kanskje ikke tullja, men jeg var i ødelen før nakra vakna over til lambasteik, brunasås, epler og asier. Hver blei av taimon, hver fór i asinar, jeg sa der omgandi at der kom i enn luttlar skal vi enn luttlar gafli enn fyrir trusjalfjersenon, og i mean jeg fikk meg enn asier i forsnon hurra i hese sanchner i bakgrunden. Kan nu? Ja? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Ja, ok, bye. Nå, nu rinns en lustar inn og sier at fyrir jeg slett ikke vi i Skandinavien, og at Lynn Andersson tog slett ikke kan være ur skåpen. Det er aldri jeg sin regler, men ja, ja, så er det oppklara. Ok, Atle Sonnemorgnen. Hvis vi nu spåla tøyina atter, spåla tverdier atter til frutja det, så enda vi angstene beint atterna av fyraftan. Ja, vi kunne eis godt spåla fram til alle frutja det vår lykka. Og i munnen føre, ut i Arjun, klarer, at Jeremy klarer, at fer i bojen, om ene tjei åtta tøymar.

Vi har hørt tøsedrengene ved Sanchinon på en lørdag. Tøsedrengene går ut først før 1922, slår vi i jøknene 1924, og stått etter vår der i høttene av halse, og stå fremst. Ein prakkfullt konsert. I åtte platene, jeg var forelsket i banen sanger Intenon, og at noen konsertene slapp jeg snakke vidt deg ut. Og jeg fikk en trommestikkere, den trommestikkere som ble brukt til konsertene, og til å skrive av i ødel navnet til oss her. Og så fratt som man jo en av forskriver av en trommestikkere, særlig at man en skjøttene. Den trommestikkeren hekk av vetsjennom i kameran og kjemmer. Klokken gått midtnatt blir jeg i kraftet å omhokse affær i bojen. Jeg har jo fyrreget med det meste av en heilund deg. Det første årene var til gonke, og settene vi knallest. Nå får jeg da ljøa som om jeg gikk ensam at det er i mål, men vi var flere kamerater. Alle hadde Yamaha knallest og AGF største hjelm. Vi så cool ut, eller radioaktiver, som man sier før, da vi får av Arjen Atler og Bytheim i klubba gæren.

Vi da har Chick Wheeler Freak. Sangeren ble utgivet i 1988, men han kom ikke til førre for en omleit han det egen da jeg fikk knallest. En annen sanger som kom ut samme år var den fantastiske besøgen av singleplaten til Gloria Gaynor. Men jeg var sånn at Asøyen skulle være hittig til henne, hun hadde substitut, men hun slå omkant i ordelige utjøkkenen. Men sikken ein besøya. Og fa ting var mer cool at nå er man hei veri og i garderobene og aves, enn a genka ein søveljan sier nian tjøknun til store dobeltrappnar, og bæra føle a basser en pumpa i lengt åren man negrande satans og gulvet. Man kunde føle seg heilt ui ørvide, som en kong.

Men Besøyan hei eisen i okkurt ui sær, sjolt om hun omgande slå i jøknum, og nek var sættne ble sangen som pumpaver opp til disco av Frank Farian, mannen at han fyrir stornavn som Bonnie M, Milli Vanilli, og her det han som er fingrarna i maskinrummen, tja bøltsjennom, Eruption.

Vi har hørt Eruption vi One Way Ticket. En sanger som vi mer mestjer at kjøpe seg en enveis ferasegel, beint heim i bojen og beint inn i dansen. Men nå stopper togje, og nå blir jeg til som vidt ødel vår av vi og imote at la togjen her. Vigeskifte. Jeg har en sang som et Weekend, men bare av VHS. Jeg har et helt band fyllt ved sendingen av Jørgen Demilius, som var fyllt ved Gåen Tonelage, og her kommer han, hollandske balkeren Earth and Fire, ved sendingen Weekend.

Vi da har hørt Ørsten Fire, vi sender noen weekend. Ørsten Fire var en hollandske bølger, stående av tvøyborn om Chris og Gerard, og vi damen Journey, som var sterske røtten og frontfigurer. Weekend kom ut i november 1994, skriver av Gerard Quartz, og han får helt opp av nummer 1 i flere London, Middelanda og i Danmark. Holland, Holland. Ta høyrest om at man snakkar om de store hitten i verden. Kose kan et lite land som Holland smuja så nekv internasjonal hits, nekv oftare enn et land som nekv større, til dømes Kazakhstan, som forsferna større. Skulle gjørs forsferna mer hits. Men det hever ikke vi kvadratkilometer å gjøre. Holland hever jo nekv mer enn halva ølt, så gjør han trusjene, veri ein utflutningsmaskina i tånleidje vi utflutningsfelovan og vinne som arbeid beint etter at tånleikers skal ut om landamørsk. Tånkom fyrir reisen hei det, så hei en lengst siden vi færen en tur om han av The Music Export Office, som sikker ei lien nye Kongabrunne. Og nu... Nu halda vi bara fram och i samma drive, men nu ska det vara Amerika, Miami, Disco, Funky, Casey and the Sunshine Band vi That's the Way I Like It. En single från 1995 som eisen är förhållt upp av nummer 1

Vi har hørt Casey and the Sunshine Band vi That's the Way I Like It. Hette det ekte av Miami og Florida, Ljøe, ta et disco, dasco og funk var i toppform. Casey, det Harry Wayne Casey, og sangen skriver av honom sammen med Richard Finch, og der går han ut i 1975. Og han får så beint av nummer 1 av Billboard Hot 100, og så kom han inn etter som nummer 1, stort at han var, som om folk bare ikke var livet å danse. Den neste av skrannet behøves anga presentasjon, han vil være i følgen, og de kunne selv huske hvor dette, nær dette, hvor spiller gitar, og så fremvis.

Vi da har Shagan Stevens vi Marie Marie. Shagan Stevens tog sangen som Dave Olven har skrivet til amerikanska bøsken The Blasters og gav honom sitt egna rock'n'roll. Han gav han ut som single 18. juli 1904 og hun får inn av breska hitlistan og kom av 19. plass og det var altså hans første topp 20. Gitarspelaren som jeg alltid legger mest til Mickey G, en valisiske gitarspelare som en av timen som nekve første gitarspelare legger mest til i Shake Stevens Universum. Etter min mening Shake Stevens en totale rock'n'rollare. Han setter prek av fyrjar i forsenon, og utan han hei inn ei vangintjo malte kåpa i klævun inn. Men klokkan gonger, og det er i eisne, og kanskje til vi, og vi skal ha alt som skundt okkur. Videre tog kommet til det seneste leie i det, et sterkt leie, en romantisk sanger, og så en falter i sønnen båskap. Det er New Yorkeren Billy Joel. Sangeren kom ut som single i november i 2014. Av platene The Stranger, og ja, Billy Joel spiller her Fender Rhodes. Måneren av en klaver og en Fender Rhodes at klaver hever stranger, men Rhodes hever metallstenker som hemmarens lærer nå. Han lukter ljøveren ved så han sender inn i en gitar pickup og inn i en forsterskare. Og tætjever Fender Rhodes et mjukt halvfjersare ljø. Her Billy Joel vi ekna lennom, Just the Way You Are. Vi hæson vil jeg takka for meg. Vi tar jeg slatter om en vike. Johanne Kotlafyrir checkar ut.

Vi sender nå lampen av sendingsene. Vi kunne sånne ikke mer, som er første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: I 1998 fikk Einar Martin Kjerbo, som ta var sjåmøver, møvelagene gjøre spønte. Og høyast han heie en gåan chans, valgte han ikke ledjast av bøyene, men takk av og festa hemmarsker i Skalavøg. Hese 25 årene som i lijen sujane, hever han omfram seien og snitt haft mjölkneid, men omstøvna var ikke noe gåar til å halda fram. Tøy rundt i han har slippet til å bygge seg et nøymadans fjøs, Øysni og et felagsfjøls sammen vi ørumbøndene i øtne, men atler atlaner missetna oss. Tøy valgte han for en omana søyan at selja mjölkakvotna, men til vi ringkund tannabite at neiten er nora tidsin av i Skalavøk. Nå er det bare trutjer framlagerer av mjölk etter i øtne, og ta damar bøndene ytla. Hauas han nu Jeffs som mjölkaframlagerer, Jeffs han ikke hånden, og han hever ærer atlaner om framtøyna. Einar Martin Kjerbo, du har vært bønt nå i noen jeg var etter håndene. Du begynte jeg langt som 30 år gammel. Hva var det som gjør at du valgte å bli bønt som 30 år gammel?
1: Det var en dreimor for at jeg var pikk av meg. Ja, som om jeg var smadronker å slippe. Jeg prøvde det.
0: Jeg skiljer at du gikk ikke noen jeg om rundt om til bøndene i skåpen.
1: Ja, ja, ja. Det var helt begynt i godskjør at man var i hånden alle døgnene. Og ja, ja, så var jeg så i en chans, og så vet jeg også.
0: Du var sjåmauer da jeg hese møvelagen kom?
1: Ja, ja, jeg sylte. Jeg nødde på det, og og så kom hese møvelagen etter veldig sølle, og vi smekket i tiden, så her har vi vært så igjen.
0: Hva er det som gjør at man fyr i land av en nødde på det? Nå er det kanskje ikke akkurat lika gjevende ta som det, som det det, men altså, hva er det som gjør at man fyr av en nødde på det og just bunt i stedet fire?
1: Det har man vært hovedet, det har alltid. Jeg har øyelegget man hod til det, og det har vi alltid haft, alle døgnene, og jeg lover meg selv at, at jeg fikk chansen, så tok jeg av. Nesten over seg hver dag vi men nå vært det så bare og i øynene, så.
0: Du bor jo i Skåpen, de første tøyene, men nå bygger du til Skalavøk.
1: Ja, ja, ja. Vi bor i Skåpen 5 år, at han har vært kjertet der. Vi har kort i midtelen, og men det har vært ikke halvpart, det har vært alt da, altså, så. Så bygde man Josefband, og her har vi vært så, ja.
0: Omstøvende er vært bønte, at du gjerne som to tog i vårt ta. Hvordan var det her?
1: Det har vært faktisk samme som det er i det, bare bara nu kvotan blivit här större och utan man fick att köpa 100 kvot i atriat och så blev också låtit ut från Jakavishna i snö. Så hon står när det är så mycket det jag stavar då. Det är inte bra

Sendingen som vi just har sendt var landbundet av sendingen vid Kunnusonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

Og nu klokkan 8, og vi tverre at senda Jambalaya, hette i sending vi Country Theology, og hun var første for kjent i 2019. Inge Samuelsen er vi lagt til rettes.

Ein ta mest veletna í kvinnubalkrun innan countrytónleik yfir høvur eitur Dixie Chicks. Balkrun var stóna úr í Dallas, Texas, fyrstu nýtt í Arnon, men ta var ikki fyrir en etra en útskifting her uppruna limnir systranar Emily Robinson og Marty McGuire, fingu sangaran Natalie Maines at rætsar, at balkrun verliga sló í jöknun. Vi tar det velsvingende leie Tonight, The Heartaches on Me fra 1985, første utgavene vi Natalie Maines som forsangere. Dixie Chicks fikk en av særlige lakene. Balkeren var i hatten i 2003, vi fløvende vi heiten on Home, her der trutjar våre og hemsofettende konsertfer. Og en konsert i London kom Natalie Maines vi en politiskare utsøgn som kom å reka balken harst. USA var vi at fyrreika en innras i Irak, og Maines sier sin hjertens mening om at hun altså ikke tok under ved krunen og herskapen og leie træt, og vi skammast om at forsøtt i USA fra Texas. Det var George W. Bush som fikk av groffoilene, og i Europa var Dixie Chicks fagna var fyrir sitt dirve. Men så var ikke i USA, her følte Milar og Almenningren stola og forsøtt av noen. Det var helt jeg vil landasvik at bæktala landsens leier utenlands, og Dixie Chicks var å boykotta her. Sanger Tarra, vi hørte li overlia og ætlån hitlistun, kurvo etter faun vikun. Utvarpstøyner vil ikke spela henda fyrir så vel omtakta bolk, og ter finko onka omrøvo. Ter måtte tog stekka vi sunna virksemme. Trojar sætne gav ter suyna her til senastu fløvo, Taken the Long Way, som i stora mån snur seg om te og i hente trojar fram anandan. Her et attusver til ætl tei, som bor fram høttaner av Luikon og Olikon Slea mot Dixie Chicks, fyrir at her hadde dittat seg å si sin mening. Vrei at det sværre ljóvar, not ready to make nice.

comes to waiting. Ter Trutjar ui Dixie Chicks, Natalie Maines, Marty McGuire og Emily Robinson hava sjálvar skriva leie Not Ready to Make Nice saman við Dan Wilson. Det var ønsken ringer en Rick Rubin som framleide her til senest av fløvene ved Dixie Chicks, Taking the Long Way fra 2006. Fløvene var vel mottidgen, hovast utvarpstøyner ikke ville spille henne, og rettelig fytte av folk som møtte eisen opp til konserten her. Men så gjennom tog er ikke vært en større vei smeiret hårst fra Dixie Chicks. Sistrene er gode og kurset ut sammen, og mennesk gav eisen en av sålig utgave ut i 2013. Og i flere år var heldig at Dixie Chicks ikke var til langer som balker, men i 2012 får det her av konsert for atter, og så gjennom det er javnene helte konserter. Og i studio har det her ikke vært for en ny år, tatt av fraktest at det her gjør du innspillinger til en av nødvendig utgave sammen. Fra Dixie Chicks skulle vi datter til utgavene High Women, vi bolts noen High Women, som kom først i hos mann egnom. En sier å gå utgave som kan vi meldast. Talan om en rettelig superbolk vi fyra kvinnon som kvar sunn og leie, heva virak, og som ikke høtte å tørva at genga sammen i bolk for å være hørt her. Limener Brandy Carlisle, Natalie Hemby, Maren Morris og Amanda Shires. Vi skulle høre Heidis leie vi High Women. Thank you.

Talan jo omkjenta leie tja Jimmy Webb, Highwayman, som mannlige superbolkeren mannavur av Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christofferson og Willie Nelson gjør du kjenta han vid første utgave søgne i 1905. Sangren tja Jimmy Webb om farnar saler og i flytta hold, reinkarnera, om ein utlåman, ein showman, ein var vi a bytja hover Bridgingsna i Nevada, og ein skipare av rymdaskipet. Begge Jimmy Webb sjølvor og Glenn Campbell sunk hos hansjen inn, og en han verlig slå i tjøknon som uiblåstår til Superbolchen vi Cash, Jennings, Christofferson og Nelson, og jeg snitt tok navnet hos hansjen. Men her hørte vi tar fyra Carlisle, Hempy, Morris og Shires, og i nutje versjonene. Brandi Carlisle og Amanda Shires hava omskriva teksten, så han nu snur sig om eina og i flutjar ur Honduras umbyggis Mexiko, men ikkje klarar fram til USA. Eina vi dotter meir enn a meta sær og er brenda bale. Eina vi strøttist ur Asiofri noen i Sorstaten noen tullju 60 år noen, men ikkje ivelivde. Og eina prætika kvinno som drukna i Usomoa, Colorado River, som figuren tja Waylon Jennings, The Dam Builder, døy ui, og hinn hans noen. Ter trutjar Brandi Carlisle, Amanda Shires og Natalie Hempy sunko kvarsut ørende. Trye ørende, ørende om The Freedom Rider, var sunki av ensko country soul songkvinne Jola. Highwayman nemlig eit prosjekt, neg meir enn ein bølkur, eit prosjekt ugjer varst vi, at kvinner eisne skulle eia seg pluss ui amerikanskun country tonnage.

Highwayman, her vi Brandy Carlyle 8, sang If She Ever Leaves Me, som Amanda Shires skriva i sammen vi mannesøgnen Jason Isbell og Chris Tompkins. Ein kærleksankur etter vanligjon country leiste, som skilst verta Jason Isbell, så fikk huskotte å leta Brandy Carlyle sinja sangen. Brandy Carlyle avtuga i langko i 2002 at hun var samkjent. Hun giftist en erar kvinne i 2012 og til eget vær døter sammen. Isbell gjorde skitsen at henda sangen utan opprunalig at atla at dette skulle lydja nekka homoseksuelt ui sangen. Men hun har domt tankan om å leta Carlyle sinja sangen, og det vil hun gjerne. En typiskur sybunden country Carlyle sangur nu vi en ekstra tviste. Highwayman en bølgur vi ønsker å gjøre verst ved støvende til kvinnen. Han feministiskur, tog utan å feta feminismene just som vidvanlige fete henne.

Ikke just feministisk etter okkara sibund og fætan, at inkja ser negg folk rundan om spuisebord i her heima. Brandy Carlyle og Natalie Hemby hava skriva Crowded Table saman vi Laurie McKenna. Det var rettelig størst at det frattest at just Hesar Fyra høyde slis i saman og i en superbolk. Ikke tog jeg nokkert herra hei tørva gjerra varst vissi sjolva. Brandy Carlyle er sere veldomt og sankare, som gav Sinest of Love sunn ut i fjör. Hon er reisende nøyliga, vi heftnar i hånd, rundt seg som framleiere av Nutsjø Fløvne, Kjøan Kjølvast og Tenja Tucker, som kom ut i farna måned. Amanda Shires hever reisende vidgångt som sangskrivare, som sangare, og hever reisende uregjera som limer i orkestren og kjermannesunnen Jason Isbell, her hun leikar fjol. Maren Morris er fremme undan en stor stjøtna og til meira ungdomlige og poppete endanen av Nashville tonleisnån. Og syste limeren i botsenån, og kanskje at han mist kjenta, Natalie Hemby, råknas langt fram og undan som en av beste sangskriverne i Nashville. Og jeg har ikke gjort så nek via Sinja selv, for en jo. Atler hadde så stått vikongt, og er en hessin særlig balkrim var stående vår vi Amanda Shires som stidtekere. Det er sikst at hun skulle byrja i navnet noen som skulle være High Women. Da Amanda Shires og en av Veslo hittet Brandy Carlyle og leie hun skulle framfyrir henne, var måttukkan ikkje særlig gå. Carlyle fæta i navnet som Highway Men og ikkje som High Women, og skilte i første etlo altså ikkje kvært ideen var vittu. Vi skulle høyra senaste leie fløvene som Brandy Carlyle hever skriva, saman vi Tryggvo Fylgjesvein og Søynon og Patle, tvoi bornon Tim og Phil Hanseroth, og eisne virka som tonleggarar og korsangarar og hese fløvene. Leie eitur Wheels of Laredo.

Vi tar det her så kjør Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt vil lære noen kjør Dolly Parton, Wildflowers er platene trio fra noen gjøndro Sjejofors. En tydelig tilsiband til Carter Family og tar det ganske mest ikoniske lær. Vi likler hørspillet kjør Mother Maybelle Carter i forgrunden, Wildwood Flowers. Trio kan ikke sammettes vi High Women, tog ut her tyktes ikke at heve en greian båskap annet enn at lette røtter sammen og i gåen samgjøve. Leie vidt hørte ikke at Ole Parton vært eneste å skrive til utgavene, resten var endringsspillinger av langt og kjentonsanken, som jo ikke ovanligt innan hette sle av tonleitje. Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt gav ut tver utgaver under heiten og trio. Underfløven, trio 2, kom ut i 1925. Vi skulle høre Emmylou Harris, Sinja 4, og i vekra sannsjonen You'll Never Be the Sun.

Vi sanns noen You'll Never Be The Sun. Vi trio fink vi deisne sindri av urskun falka tonleik inn i hesa sendingsna. Lægi eier urskje sangskriveren Donald Long. Ein annar kvinnelig superbalkur som hever vært fram i seinastne Pistol Ennis, vi tar mon trimon Miranda Lambert, Ashley Monroe og Angelina Presley. Der har vi kjivet ut trutjar utgaver, hinn fyrsta Hell on Heels, kom ut i 2011, sen kom Annie Up i 2013 og Interstate Gospel i fjör. Ter trutjar skriva sjolvar sansnar, ter framföra saman og i flest av tarra lysa ter lyve tja amerikanska kvinnorna som tjeje sig her heima. Tjuna var kylna vår och svik tygjast eisen jag vore evne i sangon tarra. Vi dörra her Best Years of My Life ur flövn i Interstate Gospel som kom ut i oktober i fjör.

Pistol Ennis vil lære noen Best of My Life fra i fjør. Kjendas limeren i Pistol Ennis, man vil ha Miranda Lambert, som eisne vil ha tale av vi og hei bømmen. Hun har givet ut seks fløver under ekne navnet, og tog ikke frattast om at kjente utgavene fra henne hånd Wildcard kommer ut første dagen. Nækker av sangnån Erlong og Leislatner, med den andre hesen som Miranda Lambert synger sammen vi overnemt om Maren Morris ur High Women. Sangren samme Girl Power-støyle, Way Too Pretty for Prison.

Og andre sendingen var første for sendt i 2019, ikke Samuelsen leie til Rattes. Og nå kvøttenen fra høsten av Skronne, heter sendingen til F. Nyensen.

The end or beginning of us. Heite annutjo EP-ene vi beiner. Av utgaven fem sanger av enskom male, men seinaste sanger beia enskom og av føreskom. Beiner hever skriva sangerne i samstarve vi Sharon Vaughan, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen og Lasse Båman. Om framt Beiner spelar Jonas Gård, Baru Petersen og Philip Segariasen atler vi av utgavene. Beiner hever framlagt Atlantonleggen, to er sangeren Won't Let Go, framleiter sammen med Rasmus Søgren. David Mørup hever jobblanda og frumpanda EP-ene. Og i tøyenda skriver Sige Beiner. Av utgavene personlige og ærlige sanger om kærleika, iva og terløtnar her et samband annak først brøytest, slittnar eller krever at hun verliga stender vi tøyt og tårer at gjerne ikke vittet.

0: Ja, og du klarer vi tøyen og endelig og plasseringen og alle noen tøyene?
1: Ja, det rett, og det Fuipan Fakra, tja Klaksvika Rorafella, som vann femmene førende vi Drangjon. Tøyen 5-0-6-24. Nummer 2 i Drekjen, Havna Rorafella, 5-2-5-3-2. Nummer 3 i Kotler, KIF Kaprover, tøyen tja Kotler 5-14-2-4. Nummer 4 var Falkor, og så var det Blikur som kom av mal som nummer 5. Hva står du først året etter?
0: Jo, takk for det. Vi skilje at vi det var stund til å spille en sang, og neste råer klarer, og det er takk bare høyre og en skala fjerde sang. Han kalles for Skala Fjøre Lentje, og han synger en dan til Kim Hansen.

Jeg har jo ikke at bjøa uten blå, strøy, tar og svarta. Framfor okkon ligger en rønt av hennom tingsta slea. Framfor okkon ligger mennesker, mennesker, lennesker, maner vi strøye og løying. De spyr jeg hva til dere støvner meg. Jeg kan svære, det er for å krutsk og sjekke, lande og i luftene, vi alle er okkara meie og vi alle er tar styrke som god kan gjev okkon. Churchill tala i her eilet om testrui som brettska fölkje hei fyr framman. Han pakka ei ontsi inn, men lett sannløkkan joa om strui møte nazismene. Og samme hotnje vi skilja Jesu gjerning. Han er strui vi djevlen og sintna, og han void at det kostar honom alt. Som løys vil han òsni gjeta tøylet for sunne fylkjærer, er vil man velja fylkje honom så kostar det. Det er en strøy. Mange mennesker fyllte honom. Nøkker gjør just læresføyner. Nøkker fyllte opp best enn at høy, og oppbatter ånder enn hans forvittna hos. Jeg er i sannløyken og har berget for det gode, er ikke enn hans et uttriv, eller noe som vi kunne tenke latt. Jeg fyllte honom lukner vi å tenke opp en kross, og genga hans er løy. God kom til okkar vi Kristi, og han gav alt, så vidt med å være sammen vi honom. Hvorst okkar er nærmast, og etla vi kjoll, mekna neka vi Guds sted. Han gav alt, og vi kun ungan du, tjaldun datr. Tushil, og jeg vil òsne at djevunun alt, alt okkar er alit, kærløyka og oknir. Du allt är okkun givet vid Jesus. Han var det fri, och han var det sigur och evigt liv. Paulus gav unga Timoteus i gauroa som vi inte kunde täcka till okkara. Han skriver i sötna brevnån till Timoteus. Men stunta rattvise, godsöta, tryggf, kärlöka och haltne späkföre. Strui troarina gaua strui, grup hitt evja løyve som du varst kallar til, og vi kjente ter hinna gau jottinsna fyrir mongon vittnon. Amen. Vi fyrir nu a lustet til salmenon til limer som heva av himnen høvor. Høvendren vil vetja teg tryggvante til treta lest a fylkja Jesus i etter vi utne, og heva evelløygan fri eion. Han skriver, «Kvi genga ditt her», som er stongt i vi folt, opplut i erva vi tressløyka brøvor, og læri at temja hitt vörlige holdt, hver krossun at bera, og antja gjera som salina bostra løyrene vittla, og himnana sælo om evra spittla. I minnes det fotno, gull kristno te nevna, ta utni og tolme og som tryggvinn tønke av, og suttje ui stundene kristmanna levna, hitt sama i navne, men eg brydde det av. Så veri det åtte at öll nu vi måtte, at honom som livur og tjemur, og svento og ønts og teg gomlo, av kærløka brinto. Gåan, sånne det.